mar mar ke di sor ka tu har da bona ne wa no ai bo mele te ho re na ki tu kole ho re na fe sa tu mar mar ke di sor ka tu har da bona ne wa no ai bo mare na wi fo ste de nu veru pe ra zu ber ze nu bar bar ro re ki kun ge nu har da bona ne wa no ai bo mare na wi fo ste de nu veru pe ra zu ber ze nu bar bar ro re ki kun ge nu har da bona ne wa no ai bo yo zo ne me ke no tsu ko mele te ho re na di ko bar bar verde di mi di ko har da bona ne wa no ai bo yo zo ne me ke no tsu ko mele te ho re na di ko bar bar verde di mi di ko har da bona ne wa no ai bo hey dar ba no no tsu i su no se ne mele tu ki su kana ga zi ta bi li su har da bona ne wa no ai bo hey dar ba no no tsu i su no se ne mele tu ki su kana ga zi ta bi li su har da bona ne wa no ai bo wazi shiru wazi shiru bra hey dar wazi shiru uyo ka khayne ni kenu har da bona da mawadino wazi shiru wazi shiru bra hey dar wazi shiru uyo ka khayne ni kenu har da khagde